0: ehadi a Kristo fo ni bi mu ya ne nana wa na che se on da da ni obi a na shempa ase no de cross na tu ku enu na me ma sabe che ba ku fisa me e kan o se so he na so unti ni kan ba bro no to agi enye force
1: King David.